dig gode her på en miske børge bringe. Miske ikke af vest, jeg gata tutt.